0: Kia ora ana Pimonu, ko ki Airani.
1: Ai, kia ora ana, kia ora ana.
0: Kia ora ana, sorry ra, no te mangata i ta tātou. Telefoni te po nei, kia ora ana ki a koe e papa. Oh, we.
1: I.
0: No mato ya harai te tuane. Sorry ra. So, te malango mata no te iapo me ta tawa i komokomana i nakone, kau ta tae tawa i nakone. I te mio ki e, i te tuan tau nei. Te lahi mai nei te au ngāhi, te au wharemaki ere, te au tōte ere i te tūtaki a lauala ki hano lātou ki a blood test i a lātou ki onono ke me, you know, te tō lātou tūranga i te iotua tau nei. E hato haumanako no, e hato haumanako i mea i lātou pērā.
1: Are to moke mare tera chire lo ki tora to me tak ko tera e to moke moke ko tora to me tak ki e mara mara ko e ta ta ko tera e to moke ko tora to me tak ki ko te matu yo sa va to wore
0: nga nga
1: me kare moke moke ga de matu sa va to wore
0: okay
1: ore la te na le de de ki a ya la vicino ho visto stato esitato stato in rotta di tarate di tele o te combo me huru ya te ya kai tera ya me la te va va to a to le le
0: camino ti
1: Oi, aci kai tino, te ra te mai ai tu e mo te pulio. Ka ka se, vai kai, kai mana mana ka. I ti te mo ka ka ra o ku a, o tu e ta tu e te mo ki tu ki tu ki, o te ora nga ti te. O le le le ka le ka ma ta tu te ro o te ale mo o te private private me a ale mo ki e to te Este está ya su oro a cada uno que era su chiqui me la dan a este y te lo faca o que y te más o de cago malo de tato to tato de distanza uno que aquí va a ver guatura es no me suco pipi de ato a cada de mai gato ya cada uno le dice pipi de yo mata aquí te y está con todo e inu e cae e no todo el teo copo o te me sea Tote chapa, tote inisi wokolei ha. Ati kakuri meko kitana, wakuri yo kitana, ti etana. If you put the rubbish in your body, the rubbish will show the rubbish body. If you put a good food in your body, the good food will give a good body. So wuna kwa chika tera?
0: Ai, tūru nei o tērā.
1: Me tāru koe te teikai e, gane tānu i tō kōpū, mō tō mea kaki o ki te kai, kai ua tū koe te.
0: Ai.
1: Koe te te, mā tā tā kōrō koe ki tēnā, me kai te pō atoro, kia o tī a lātō, ai atu.
0: A kai no tī rātō?
1: Ai, kai e tū ai, gane e o me. Ata su koe re re me o ko mai re ala la ki tai tu ala la ki te kau i ala la ki te katau. O te o ki te o me mana mana ta e me re kaka. Ti e karanga ti e tote nga aura e koe ta mamai nga aura e koe e a kumita. Kare nga ti e tai. O we got to do doctors aga ki te i ta o ka need not to do that, do this, not to do that. Era mai tu ko kare la mai le mai ta la to ko ye tika ya ta la le wa o ga le o ku ma ki ko fo pa ga pe la ta u o ko me va va i di a che che o vi ta to se po wa e ya ta e lo e to re a va va i lo to ko fo pa ya ta lo mai ra e o me te 6 million dollar man la sti ke le to ro se to ko fo Ore ra, e te mana ko tātou, mana ko kai e tumi, tiro ala i a koe.
0: Tēnā e te manako o te ia metua tāne nē no rungo ki I te manako mātou tātou no te ia pō nei, ha? A te tumu I ui atu e iau te ia, I kawe mai e iau te ia tumu manako no tātou ki a huri huri manako tātou. No te meo ki e, a te, te kite nei o ki tātou ti te tua tau nei, te mahakona mai nei, te, te o... Te ngahi rapakau maki I te tāwharenga I tō tātou hiti tangata ki a ātoro atu I a rātou ki a hano atu ki a rātou ki a hano check-up I a rātou tō rātou tūranga o te toto vene, te toto kake, te vai a tūra. So, you know, ko te ko noho au, ko manako au, e hati kai hatou I mea I pēia. A mākona, mākona te au tumu. A tērā tātei a mitua tāne I aka ki te mai I tohona manako. A te tai a, e, kimi rāwhinga nei rātou I te I tā rātou tuangarare ki a tūtaki I a rātou I te moni. So ko te rā tohona manako no runga I te manako māta no tātou. i te ia pōnei. So, yeah, tēnā, te ringi mai, a kāri mai tōko tō manako, atu kua fui au te ia whora, te ia whora o tātou nei, ki te whora, ki te tuatau o te, sorry, ki te tuatau o te tukuaroa, so me e reo aroa tā au, ringi mai tōko mai tō o reo aroa, me e himina tā hau, kaina ngaro koe ki a katangi atu au, tuku mai i i tā hau himene ki a katangi a tau ki runga tā tātou programu i te epo mōni tēnei te numero rutu i te pierātio nei kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rimotoruta i te numero ki no koutou kātotoa e no nei ki Aotearoa nei ringi mai tau miko i te pitopito numero tahi option number one o tika kawe mai ka tru mai e koe ki runga i tā tātou programu i roto i te pierātio nei. So, 0800-000-531 is the number to call. Te manako mātou no te epo, no rungo ki i te au kimi rāwhenga a te wharemaki, me kāre te marae ora i te tā wharenga i tō tātou hiti tangata ki a ātoro atu i a rātou, ki a hano, ki a check-up i a rātou i te tātou nei. So, eha tō hou manako, eha te tumu i tō hou manako rātou i mea i pēia. I te tuatau nei. Kāre baru kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toruta i te numero, i roto i tā tātou piorātio nei. Me kāre, me te ono ono mai nei koutou, me te mātakitaki mai nei koutou, runga tā tātou matapuka, patapata mai tō koutou manako, ka tatau atuau i tō koutou manako.